0: Дэг үчүнгап хатайнаху. Үкаваран кам кулутайнаха. Канкаха хампатуна канк сутатайнаху. Дунтана касты хакет уна каранага китайнаху.
1: Rabiola,
2: Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa, Rusa,